ہے ہم تک محمد سلیم شاہ، رضیہ بانو، عنایہ ٹیلر، اقصا اکرم مصطفیٰ کالونی، مسجد ایریا سلومبر کے یہ ہمارے شروتا ہیں۔ اس کے بعد واٹس ایپ پہنچتا ہے ویڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو، ٹومس، پنکی، لولی اور آرتی اروڑا کا۔ چلیے اب وقت ہے اگلی فرمائش کو پورا کرنے کا۔ تو یہ فرمائش جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہے ہمارے شروتا جو کہ ہمیں میسج کر رہے ہیں، اولڈ آر ٹی او آفس روڈ پرتاپ نگر سے، منیش یادو، ممتا یادو اور درشیل، اور وہ سننا چاہتے ہیں بلیک میل فلم کا یہ گیت۔